0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni le ndax xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam mbatt
1: deglu teñe
0: sama borom ndax ma waxon ne
1: 8.6
0: ci ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy képp ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
2: iza kadabtu faza ansul maliki wa faza bi tasbihi kull malaki
3: mané dama bëgg ngeen yëng ci wax wax gi moy man ñu tik ci nak ndax man na na wacc fa allah ya do ko def ñu ko jël dal xel dañu mané man ñu wax wax gi da ko ñu may ñi ñi koy nekk li ni laahi ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fu ma jëm boone leen xataay ñu yobu
2: zalika fanullahi nihma allah rabbi wa la ilaha illa allah
4: gannaaw neena yu ci lokati man ahabba kep ko xane bëgg nga sama xëjë bi dana la mëna agalé ci yalla waxatuma la nga bëgg ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
2: inna kitab
5: سرين جو احنا نسمع قصيدة يدفع دق شيطان إذا كتبت أو قرأت هرولا إبليس فورا مع من تقولا ساب ما بنده ما ما جانجا إبليس دي دو نمك لقا
2: نبا الشياطين وما والاها لغير دري أحمد الإله
6: جي قصيدة يلك جي قصيدة يلك من مرة خامس رين بي جي قصيدة يلك cen ko meuna begele
2: akramani akram bil qurani wajadani bi qawlid samaa
5: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbele yit bu deglo beuri fu serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak xiyam fo nga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki ni doxé jëm ci jakkata ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu andak ñaan
2: لم تنهني وسوسة أو له أو قدر أو عافة أو سهر
4: أم لن لو خمين لي غناو القرآن بوي لو غنا غاو تي أغل نيت يالا مي خزاي تي سيرين توباي دا مين كو جوكي تي القرآن جوكي كو تي لوح المحفوظ جوكي كو تي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: أكرمني بكون خطي لله مما
7: bokul ci magal khasida moy khasida de yeungal aras iza katabtu tazza ashul baqi khasida de yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu jak deg ñang khasida wa sabbahat malaa'ikatu ba hajat qasaidi qulub ahli badrin wa sara'u li hifz ahli serign bi nana sama khasida yeungal na xoli ahul badrin yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi yengale xol yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man di ma samal sama njabo
2: hayat khasaidi khulub al anbiya ma al malaikati inna rabbiya
7: qasida mo gëna kawé ludul al qur'an ak hadith ludul al qur'an ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu ne wa faqat ghayra al qur'ani wal hadith

والله ربك آس ما وفي أرض يمن إذاك لا يا ماس وذن لسانك ماس والله ربك آس ما وفي أرض يمن ماس ناك دول ملنين كبول مدن كليت لنين لو هم ندن كو وقت كنين تفك بو مانغ يمن منا ماش يمن إساب ñi gëna metti ay xaar te seen lam ya ñuy ko góor ñooy waxi ne wax ko yaman bu rek maa ca mbokk xiif cebul desal it ne ko kiif te fekk say dëkkaale xiif xaraam na wax ko waa yaman boole ka kee maas ba suur bul denc bul latti bu tuur gannaaw da ngaa lekk ba suur wudal ku xiif fa waa yaman ku wopp nit di ko leel bur yàlla fam la di leel cañami aljama xamal lii yóbbuloo ko fa yaman ca boo mayee julit mu naan bur yàlla nandal la jinaan min naa yi kaw sara dinaan yay teeru mustafaam yaman ku sànga julit malaan bur yàlla sàng lay malaan xajiiri jannati nga daan ca teeru bee wa kow yaman ku suduraa awray julit

Kayin bar ma wax sa wayamam ke bo xade bokum julit mba de nga ngagne julit def na la jeng naari ga te jeng la li jaru ko won ke bo xase bokum julit mba de nga ngagne ak julit def na la jeng naari ga te jeng la li jaru ko won ni degg ne malaka teew rubo binam lepp di teew malaka fabla ñepp jiew di wese jef ya nga jefon yow bol nelo bana xureet ngir rugale mu ne xoreet mbolem njaboot ga dila seet te duñ ca man la fa yaman xamoo maas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bu reeba képp yow jahim fee jàllago ko bul xaram bu lekk maas nga wu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas nga wu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bur yàlla la muy jëkk a laaj su nag liggéeyeb lay jëkk a laaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa yaman bu lewulee doo mën a wéy sa yànnam boo duñ mën a wéy keroo nga gis ku jooy na wëy bala keroo nga ñam yawan na nga yaram lu sa boroom te deer yaram kat say moroom ni réew mën a maasa jaroom a yërma ndéem raw naw yaman xamal maas yow marxiyaam jaan nga na génni farñi baam subaan la tudd wenn ngaam wa daj nga duniyaak ñam logon keroog lu muur bi ndee ba tey jaan jaanga banku naari fay xiif na ba ñas ngir xaru way tooyañu dooyal repp nañ day wax ni nit te dana for way tooña ak ñeleen di far weyta bi naari bul di far way doon ci atte fa yaman maas na ngay lekka laal te ga dalaa bul ko di laal lum tuuti tuuti bul ca laal kon da nga raw xawaa yaman ndegam da ngay jëndey dinaar téeméeri junni ci dinaar ci ndox mu sell nit dinaar aljuma dellaag fa yaman ne ma maas bul koy ragal ndeem tooñuloo jarul ragal ngir deem na am caay ngañeel muñal te wax ko waa yaman bul fàtte maas yow sa boroom foo man di nekk moola moom bul sàgganeeti say moroom ngir ñooy sa seere fa yaman foo ne maas na ngay xalaat ne gat siraat du mën a faat looate na nga koy mën a waat demal jaatte fa yaman foo nekk deel sa xoo sikër muy xàll baat muy fa sa kër barabe ñooy sa seere far yow mal xiyaab wax koo yaman bul fekk tooñ nga di ko far bul fa bëggit def ko ni nar kii limaan bul ko di cor bul fàtti yi fa waa yaman na ngay dakaalee ki fakir miskin ya maas bu leen di leer te soo defee nii fekki leer foo man di jëm fa waa yaman xam nga maas kat alquran xamal ko képp kuy royaan fakir miskin ya andi leen bëkki jataay fa waa yaman bul sàggane déggin maas bul topp neen yakkat maas képp ku dee rékku maas te fekk wiy na fa yaman mu naa maas yow taxawal yaatu watul kañaani xol jàppab loxoob naa ko muñal tey topputooy jarar yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas banuy dajee ci yow maas yow mal xiyaat laatiw yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas banuy dajee ci yow maas yow mal xiyaam laatiw yaman maas ne ko yaa rasulullah nëb naa sa dénk bii wala may sàkku ndimbal ca ilaar ak dénk bii fa waa yaman maas naa ko yaa rasulullah nëb naa sa dénk bii wala may sàkku ndimbal ca ilaar ak dénk bii fa waa yaman yow ne mba jàpp jëb loxoom ñaanal ko tabli ci loxoom danaa maas waaxu la doom tey dénk naa la waa yaman dénku maas ba fii la yem xateem ba tey laay bëgg a jëm xaatu rasul gaa ku yëgam te boo maasa nga yaman kerog ba maas yeggee yaman yéggangu neem nga fa yaman ba sant yàlla fukki yoon ak yaari yoon fa waa yaman julli ci yonen ba bu baax war leen ba xol yena firaax.